0: Kajian Risiko Bencana atau KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Selengkapnya disampaikan Alfred Singge.
1: BPBD Kota Kupang.